Jag har lucken fram, ser du det? Om jag inte går under männen. Och jag var en färgmyndig sen fick jag ändå då. Här är att du går där. Må kalla kan du vara färgmyndig. Här är nät då. Här är kukallum samma bitikon. Bara av dina sätan och jämst och rahim. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Nyanlal hewtay matang hewtay katawa dahara den nyande ko hay goto wawata nafude ko don hare ko mokala golle munde mokala hettete entre golle munde kuno di hare de handa tri ko den golle de ko sedan kali subhanahu wa ta'ala ya fafu ye fi wata hewde kamako hare de yobi ko yobe tak hare hatta de inshallah wa ni bere si san 28 935 628-935-935-666-935-935-655-935-935-635.